0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas, kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

A tebi Bog je već dao djecu i dom. Nama je prijatelj sjena i ta na noć. Znam da smo griješnici duši,

0: Podgorica.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Zare 7. Najbolje od domaće glazbe.

0: Poštovani slušateljima, gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz programa Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo uželje za Ruhidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Samo slušaj.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i ženje.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice, u nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7 Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7.

0: Kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Ozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Radio Orahovica 95,7.

Svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
1: Novo u Orahovici. Real Physio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Real Physio očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Real Physio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 6. kolovoza, na jelovniku je pečena piletina, mlinci i salata. A sutra, 7. kolovoza, na jelovniku su grah i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura, naručite putem telefona 099-302-0547 ili dolaskom u Restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 sati. Dobar tek! Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Ozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. U organizaciji grada Orahovice u središtu grada kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Orahovica je dostojanstveno obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, odajući počast jednoj od najvećih vojnih pobjeda u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence i svijeće položili su gradonačelnik Milan Babac, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka, uz nazočnost brojnih građana Orahovice. Okupljanima se obratio gradonačelnik Milan Babac. Sa velikim pijetetom i poštovanjem danas se prisjećamo veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Prije 31 godinu naši hrabri hrvatski branitelji oslobodili su veliki dio Republike Hrvatske te započeli završno oslobađanje naše domovine i učvrstili put prema slobodi. Uz posebnu zahvalnost i poštovanje prema svima onima koji danas, nažalost, više nisu sa nama, a sanjali su slobodnu Hrvatsku, svima vam čestitam današnji dan. Poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala, rekao je Babac. Počast svim poginulim hrvatskim braniteljima odana je i kod spomen križa svim poginulim hrvatskim braniteljima kroz povijest na gradskom groblju u Orahovici. Iako protokolom nije bio predviđen dolazak od ovog spomen križa, kao gradski odbor pozvali smo sve koji su nam se željeli pridružiti u odavanju počasti. Otkako je ovaj križ postavljen, svake godine na današnji dan ovdje odajemo počast hrvatskim braniteljima. Hvala svima koji su nam se pridružili i poklonili se žrtvi svakog hrvatskog branitelja, rekao je predsjednik gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Orahovica Davor Solić. U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Zdencima je odana počast poginulim braniteljima. Počast su kod križa na mjesnom groblju odali u ime općine Zdenci načelnik Tomislav Durmić te predstavnici općinskih braniteljskih udruga, Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zdenci i Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Načelnik Tomislav Durmić naglasio je važnost obilježavanja povijesnih hrvatskih datuma, a 5. kolovoz jedan je od najvećih. Vojno-redarstvena operacija Oluja je simbol hrvatstva, pobjede i hrabrosti hrvatskih branitelja. Danas se sa tugom, ali i ponosom poklanjamo svim poginulim hrvatskim braniteljima, jer oni su ti koji su dali sebe, da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj lijepoj nam Hrvatskoj. I ovaj današnji čin je naizgled malen, ali i punog srca, jer time dajemo dokaz kako će sveti domovinski rat i svaka žrtva hrvatskog branitelja živjeti vječno, rekao je Durmić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac održalo vatrogasnu vježbu na temu tehničke intervencije i požara otvorenog prostora. Vježbom smo provjerili ispravnost vozila i opreme, te spremnost vatrogasaca za djelovanje u situacijama podignute razine pripravnosti. U ispomoć je pozvan i DVD Veliki Rastovac, te je sve odrađeno brzo i učinkovito, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vježbi je nazočio i vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić, koji je pohvalio viđeno. Drago mi je vidjeti da su i manja društva itekako spremna, dobro obučena i sposobna, kvalitetno odraditi različite vrste intervencija. Pohvaljujem DVD Crnac na organizaciji i provedbi vježbe, kao i vatrogasce DVD-a Veliki Rastovac. Unatoč zahtjevnim uvjetima i visokim temperaturama, vatrogasci su pokazali spremnost, izdržljivost i profesionalnost, što je u našem pozivu najvažnije, zaključio je Tomšić. Vrijeme danas sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: Bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 centa. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
4: Crveno upozorenje zbog vrućina još danas na snazi. Nuklearna elektrana Krško smanjila kapacitet rada. Iran i Oman dogovorili rutu kroz Hormuz. Hamas prihvatio, Izrael odbio drugu fazu SAD-ova prijedloga za Gazu. Hajduk i Rijeka spremni za nove europske izazove.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura. Dugotrajni toplinski val i suša drastično utječu i na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Vodostaj Dunava trenutno iznosi minus metar i 43 cm, rekao je za Medija Servis zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
6: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je minus 147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
4: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustav i poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku ipak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, kaže Spajić.
6: U ovom trenutku nema problema sa vodoopskrbom. Izdašnost bunara je zadovoljavajuća, kvaliteta isporučene vode je u skladu sa propisanim razinama graničnih vrijednosti. Ispuštanje otpadnih voda putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda se također prati.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začretju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne TV i radio postaje.
5: Media Servis. Vijesti.
4: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilanskoj ulici u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog otpada. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku i jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju. Stoji u priopćenju.
5: Media servis. Vijesti.
4: Iransko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je kako su s Omanom dogovorili pravac kojim bi brodovi trebali prolaziti kroz Hormuški tjesnac. Predloženi sporazum između Irana i Omana dao bi Teheranu nadzor nad brodovima koji ulaze u zaljev kroz Hormuški tjesnac. S druge strane, američki predsjednik Donald Trump za Fox News je rekao kako su pregovori u završnoj fazi, pa ponovno zaprijetio.
7: We were ready to go.
4: U životu znaš kada si spreman ići do kraja, kada je u pitanju blef, mi smo spremni ići do kraja. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovna plana. Ona predviđa razoružanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. To ispitujemo. Poslali su nam nacrt. Nismo se složili s njim. To nije bio naš nacrt. Poslali smo im svoje komentare. To je naš stav.
5: Sport.
8: Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa, a tamo će htjeti prekinuti niz od dva poraza. Strateg Gonzalo Garcia. Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede. U redovima Hajduka nalazi se mladi Rokas Pukštas, koji korijene vuče upravo iz Litve. Uzbuđen sam što sam se vratio. Proveo sam puno vremena u Litvi kao dijete. Uzbuđen sam i kao što je trener rekao, bit će to energična utakmica. Baka i djed te rođaci će biti na utakmici. Bit će to dodatna motivacija i jako sam uzbuđen. Utakmica se igra u 19 sati, a uzvrat je idućeg četvrtka na Poljudu. Nešto kasnije, točnije u 20.45, na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Strateg Rijeke, Matijaš Kek.
9: Ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno prije svega po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
8: Igrač Rijeke Branko Pavić.
10: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
8: Uzvrat će se tjedan dana kasnije igrati u Finskoj. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu europskog prvenstva u portugalskom Ojerasu. Italija je sladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta, a prvi protivnik bit će Rusija. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Gospić je na 29, Slavonski Brod, Sisak, Karlovac i Zadar broj 31, Bjelovar, Varaždin i Split su na 32, Daruvar, Zagreb, Rijeka, Šibenik i Dubrovnik broj 33, u Osijeku je 34 stupnja Celzijeva. S sunčano i vrlo vruće, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinama, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj, vjetar uglavnom slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni, najviša temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis, najbrža istina.
0: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge iz cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: U organizaciji grada Orahovica u središtu grada kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Orahovica je dostojanstveno obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, odajući počast jednoj od najvećih vojnih pobjeda u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence i svijeće položili su gradonačelnik Milan Babac, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka, uz nazočnost brojnih građana Orahovice. Okupljanima se obratio gradonačelnik Milan Babac. Sa velikim pijetetom i poštovanjem danas se prisjećamo veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Prije 31 godinu naši hrabri hrvatski branitelji oslobodili su veliki dio Republike Hrvatske, te započeli završno oslobađanje naše domovine i učvrstili put prema slobodi. Uz posebnu zahvalnost i poštovanje prema svima onima koji danas, nažalost, više nisu sa nama, a sanjali su slobodnu Hrvatsku, svima vam čestitam današnji dan. Poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala, rekao je Babac.
0: Općina Čačinci.
2: Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode.
0: Općina Zdenci.
2: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Zdencima je odana počast poginulim braniteljima. Počast su kod križa na mjesnom groblju odali u ime općine Zdenci načelnik Tomislav Durmić te predstavnici općinskih braniteljskih udruga, Udruge hrvatskih branitelja domovinskog rata Zdenci i Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Duga Međa. Načelnik Tomislav Durmić naglasio je važnost obilježavanja povijesnih hrvatskih datuma, a 5. kolovoz jedan je od najvećih. Vojno-redarstvena operacija Oluja je simbol hrvatstva, pobjede i hrabrosti hrvatskih branitelja. Danas se sa tugom, ali i ponosom poklanjamo svim poginulim hrvatskim braniteljima, jer oni su ti koji su dali sebe, da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj lijepoj nam Hrvatskoj. I ovaj današnji čin je naizgled malen, ali i punog srca, jer time dajemo dokaz kako će sveti domovinski rat i svaka žrtva hrvatskog branitelja živjeti vječno, rekao je Durmić.
0: Općina Zdenci.
2: Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je LAG u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing DOO Slatina. Ovom investicijom mještani iz Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih.
0: Dnevnik.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac održalo vatrogasnu vježbu na temu tehničke intervencije i požara otvorenog prostora. Vježbom smo provjerili ispravnost vozila i opreme te spremnost vatrogasaca za djelovanje u situacijama podignute razine pripravnosti. U ispomoć je pozvan i DVD Veliki Rastovac, te je sve odrađeno brzo i učinkovito, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vježbi je nazočio i vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić, koji je pohvalio viđeno. Drago mi je vidjeti da su i manja društva itekako spremna, dobro obučena i sposobna, kvalitetno odraditi različite vrste intervencija. Pohvaljujem DVD Crnac na organizaciji i provedbi vježbe, kao i vatrogasce DVD-a Veliki Rastovac. Unatoč zahtjevnim uvjetima i visokim temperaturama, vatrogasci su pokazali spremnost, izdržljivost i profesionalnost, što je u našem pozivu najvažnije, zaključio je Tomšić. Dnevnik. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj kaznenoj prijavi, oštećeni 57-godišnjak je u svibnju ove godine na internetu vidio oglas o financijskom ulaganju u dionice Zlato i naftu. Nakon što se javio na oglas, komunicirao je sa nepoznatim posrednikom. Na njegov razgovor putem mobilne aplikacije uplatio je 275 eura kao početno ulaganje. Nakon uplate zatražio je isplatu, te mu je isplaćen iznos od 50 eura. Agent mu je potom lažnim prikazivanjem činjenica nudio daljna ulaganja uz obećanja zajamčene dobiti. Budući da oštećeni više nije imao novca, odbio je daljne uplate. Do danas mu nije isplaćena navodna zarada, a lažni agent mu se više nije javljao. Policijski službenici provede kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako biste se zaštitili od ovakvih i sličnih prijevara, savjetuje se sljedeće: sa sumnjom pristupajte internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu, laku i sigurnu zaradu. Budite oprezni prilikom ulaganja u dionice, zlato, naftu ili kriptovalute, osobito ako vas nakon vašeg javljanja nepoznate osobe nagovaraju na hitne uplate. Ne dijelite svoje osobne i financijske podatke, kao ni podatke sa bankovnih kartica, nepoznatim osobama ili putem sumnjivih platformi. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost platforme i investicijskih posrednika. Ako sumnjate na prijave, odmah se obratite nadležnoj policijskoj postaji. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura podno velebita u prvome dijelu dana te na večer sa olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 30 i 34 na Jadranu, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Mambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
4: 957 Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
5: 957 Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode. Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je Lag u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing d.o.o. Slatina. Ovom investicijom mještani Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj kaznenoj prijavi, oštećeni 57-godišnjak je u svibnju ove godine na internetu vidio oglas o financijskom ulaganju u dionice Zlato i naftu. Nakon što se javio na oglas, komunicirao je sa nepoznatim posrednikom. Na njegov razgovor putem mobilne aplikacije uplatio je 275 eura kao početno ulaganje. Nakon uplate zatražio je isplatu, te mu je isplaćen iznos od 50 eura. Agent mu je potom lažnim prikazivanjem činjenica nudio daljna ulaganja uz obećanja zajamčene dobiti. Budući da oštećeni više nije imao novca, odbio je daljne uplate. Do danas mu nije isplaćena navodna zarada, a lažni agent mu se više nije javljao. Policijski službenici provede kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako biste se zaštitili od ovakvih i sličnih prijevara, savjetuje se sljedeće: sa sumnjom pristupajte internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu, laku i sigurnu zaradu. Budite oprezni prilikom ulaganja u dionice, zlato, naftu ili kriptovalute, osobito ako vas nakon vašeg javljanja nepoznate osobe nagovaraju na hitne uplate. Ne dijelite svoje osobne i financijske podatke, kao ni podatke sa bankovnih kartica, nepoznatim osobama ili putem sumnjivih platformi. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost platforme i investicijskih posrednika. Ako sumnjate na prijave, odmah se obratite nadležnoj policijskoj postaji. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura podno Velebita u prvome dijelu dana te na večer sa olujnim udarima. U Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 30 i 34 na Jadranu, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Samo slušaj.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o Domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode. Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je LAG u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing d.o.o. Slatina. Ovom investicijom mještani Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj kaznenoj prijavi, oštećeni 57-godišnjak je u svibnju ove godine na internetu vidio oglas o financijskom ulaganju u dionice Zlato i naftu. Nakon što se javio na oglas, komunicirao je sa nepoznatim posrednikom. Na njegov razgovor putem mobilne aplikacije uplatio je 275 eura kao početno ulaganje. Nakon uplate zatražio je isplatu, te mu je isplaćen iznos od 50 eura. Agent mu je potom lažnim prikazivanjem činjenica nudio daljna ulaganja uz obećanja zajamčene dobiti. Budući da oštećeni više nije imao novca, odbio je daljne uplate. Do danas mu nije isplaćena navodna zarada, a lažni agent mu se više nije javljao. Policijski službenici provede kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako biste se zaštitili od ovakvih i sličnih prijevara, savjetuje se sljedeće: sa sumnjom pristupajte internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu, laku i sigurnu zaradu. Budite oprezni prilikom ulaganja u dionice, zlato, naftu ili kriptovalute, osobito ako vas nakon vašeg javljanja nepoznate osobe nagovaraju na hitne uplate. Ne dijelite svoje osobne i financijske podatke, kao ni podatke sa bankovnih kartica, nepoznatim osobama ili putem sumnjivih platformi. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost platforme i investicijskih posrednika. Ako sumnjate na prijave, odmah se obratite nadležnoj policijskoj postaji. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura podno velebita u prvome dijelu dana te na večer sa olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 30 i 34 na Jadranu, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Tražite sezonski posao. Vinarija Orahovica traži berače grožđa za ovogodišnju berbu, koja počinje krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave nazovite 091 436 6571. Pridružite se berbi u Vinariji Orahovica. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozula 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Aj dan kada odem ti ja.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u Željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U organizaciji grada Orahovice u središtu grada kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, Orahovica je dostojanstveno obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, odajući počast jednoj od najvećih vojnih pobjeda u hrvatskoj povijesti, vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kao i svim poginulim hrvatskim braniteljima. Vijence i svijeće položili su gradonačelnik Milan Babac, predstavnici braniteljskih udruga i političkih stranaka, uz nazočnost brojnih građana Orahovice. Okupljanima se obratio gradonačelnik Milan Babac. Sa velikim pijetetom i poštovanjem danas se prisjećamo veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja. Prije 31 godinu naši hrabri hrvatski branitelji oslobodili su veliki dio Republike Hrvatske te započeli završno oslobađanje naše domovine i učvrstili put prema slobodi. Uz posebnu zahvalnost i poštovanje prema svima onima koji danas, nažalost, više nisu sa nama, a sanjali su slobodnu Hrvatsku, svima vam čestitam današnji dan. Poginulim hrvatskim braniteljima neka je vječna slava i hvala, rekao je Babac.
0: Općina Čačinci.
1: Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode.
0: Općina Zdenci.
1: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, u Zdencima je odana počast poginulim braniteljima. Počast su kod križa na mjesnom groblju odali u ime općine Zdenci načelnik Tomislav Durmić te predstavnici općinskih braniteljskih udruga, Udruge hrvatskih branitelja domovinskog rata Zdenci i Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata Duga Međa. Načelnik Tomislav Durmić naglasio je važnost obilježavanja povijesnih hrvatskih datuma, a 5. kolovoz jedan je od najvećih. Vojno-redarstvena operacija Oluja je simbol hrvatstva, pobjede i hrabrosti hrvatskih branitelja. Danas se sa tugom, ali i ponosom poklanjamo svim poginulim hrvatskim braniteljima, jer oni su ti koji su dali sebe, da mi danas živimo u slobodnoj i neovisnoj lijepoj nam Hrvatskoj. I ovaj današnji čin je naizgled malen, ali i punog srca, jer time dajemo dokaz kako će sveti domovinski rat i svaka žrtva hrvatskog branitelja živjeti vječno, rekao je Durmić.
0: Općina Zdenci.
1: Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je LAG u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing DOO Slatina. Ovom investicijom mještani iz Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih.
0: Dnevnik.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac održalo vatrogasnu vježbu na temu tehničke intervencije i požara otvorenog prostora. Vježbom smo provjerili ispravnost vozila i opreme te spremnost vatrogasaca za djelovanje u situacijama podignute razine pripravnosti. U ispomoć je pozvan i DVD Veliki Rastovac, te je sve odrađeno brzo i učinkovito, rekao je predsjednik DVD-a Crnac Daniel Holeš. Vježbi je nazočio i vršitelj dužnosti županijskog vatrogasnog zapovjednika Boris Tomšić, koji je pohvalio viđeno. Drago mi je vidjeti da su i manja društva itekako spremna, dobro obučena i sposobna, kvalitetno odraditi različite vrste intervencija. Pohvaljujem DVD Crnac na organizaciji i provedbi vježbe, kao i vatrogasce DVD-a Veliki Rastovac. Unatoč zahtjevnim uvjetima i visokim temperaturama, vatrogasci su pokazali spremnost, izdržljivost i profesionalnost, što je u našem pozivu najvažnije, zaključio je Tomšić. Dnevnik. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj kaznenoj prijavi, oštećeni 57-godišnjak je u svibnju ove godine na internetu vidio oglas o financijskom ulaganju u dionice Zlato i naftu. Nakon što se javio na oglas, komunicirao je sa nepoznatim posrednikom. Na njegov razgovor putem mobilne aplikacije uplatio je 275 eura kao početno ulaganje. Nakon uplate zatražio je isplatu, te mu je isplaćen iznos od 50 eura. Agent mu je potom lažnim prikazivanjem činjenica nudio daljna ulaganja uz obećanja zajamčene dobiti. Budući da oštećeni više nije imao novca, odbio je daljne uplate. Do danas mu nije isplaćena navodna zarada, a lažni agent mu se više nije javljao. Policijski službenici provede kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako biste se zaštitili od ovakvih i sličnih prijevara, savjetuje se sljedeće: sa sumnjom pristupajte internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu, laku i sigurnu zaradu. Budite oprezni prilikom ulaganja u dionice, zlato, naftu ili kriptovalute, osobito ako vas nakon vašeg javljanja nepoznate osobe nagovaraju na hitne uplate. Ne dijelite svoje osobne i financijske podatke, kao ni podatke sa bankovnih kartica, nepoznatim osobama ili putem sumnjivih platformi. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost platforme i investicijskih posrednika. Ako sumnjate na prijave, odmah se obratite nadležnoj policijskoj postaji. Vremenska prognoza. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura podno velebita u prvome dijelu dana te na večer sa olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28, najviša dnevna između 30 i 34 na Jadranu, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957. Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, predstavnici općine Čačinci položili su vijenac i zapalili svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu kardinala Kuharića. Sa pijetetom i zahvalnošću prisjetili smo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su za slobodu i neovisnost domovine položili svoje živote. Njihova žrtva trajna je obveza da čuvamo istinu o domovinskom ratu te vrijednosti mira, zajedništva i slobode. Općina Zdenci realizirala je još jedan vrijedan i koristan projekt na području općine. Naime, uz pomoć projekta Laga Papuk, općina je izgradila stazu i postavila rasvjetu te koševe na mjesnom groblju u Zokovom gaju. Riječ je o projektu koji je realiziran putem mjere Laga Papuk pod nazivom Razvoj ruralne infrastrukture i usluga za provedbu lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023. do 2027. putem koje je Lag u potpunosti financirao ovu investiciju u iznosu od 39.989 eura sa PDV-om. Izvođač radova bila je tvrtka Elektrolovošević Našice, dok je posao nadzora odradila tvrtka H-Ing d.o.o. Slatina. Ovom investicijom mještani Zokovog gaja imaju uređen pristup grobnim mjestima i novu rasvjetu, odnosno uređenu kuću oproštaja uz maksimalne uvjete za dostojan ispraćaj i posjet vječnim počivalištima svojih najmilijih. Policijski službenici policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj kaznenoj prijavi, oštećeni 57-godišnjak je u svibnju ove godine na internetu vidio oglas o financijskom ulaganju u dionice Zlato i naftu. Nakon što se javio na oglas, komunicirao je sa nepoznatim posrednikom. Na njegov razgovor putem mobilne aplikacije uplatio je 275 eura kao početno ulaganje. Nakon uplate zatražio je isplatu te mu je isplaćen iznos od 50 eura. Agent mu je potom lažnim prikazivanjem činjenica nudio daljna ulaganja uz obećanja zajamčene dobiti. Budući da oštećeni više nije imao novca, odbio je daljne uplate. Do danas mu nije isplaćena navodna zarada, a lažni agent mu se više nije javljao. Policijski službenici provede kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Kako biste se zaštitili od ovakvih i sličnih prijevara, savjetuje se sljedeće: sa sumnjom pristupajte internetskim oglasima i poveznicama koje nude brzu, laku i sigurnu zaradu. Budite oprezni prilikom ulaganja u dionice, zlato, naftu ili kriptovalute, osobito ako vas nakon vašeg javljanja nepoznate osobe nagovaraju na hitne uplate. Ne dijelite svoje osobne i financijske podatke, kao ni podatke sa bankovnih kartica, nepoznatim osobama ili putem sumnjivih platformi. Prije ulaganja provjerite vjerodostojnost platforme i investicijskih posrednika. Ako sumnjate na prijave, odmah se obratite nadležnoj policijskoj postaji. Vrijeme sutra. Djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka malo kiše moguće je već u noći i ujutro unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom. Lokalno moguće izraženije. Vjetar umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura podno velebita u prvome dijelu dana te na večer sa olujnim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka između 18 i 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 30 i 34 na Jadranu, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Ovo je Radio Orahovica, najbolja domaća glazba.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.